Ya, stamkui samba mu injina kankr simjesto sa chari mukasta sa. Stamkui de jopo chung chung se go nyung se. Re, stamkui de ngin dang jam na jopo chung chung ma ze ge pachir go nyung jere. Nga cho pama nama cho nyung jina darang ge nyung niwi jitu shiba che cho injina kankr simgesto sa ra chari mukasta sa re la. 남진그 톱숑그 초이촌이 아다 톱숑그쇼가 허트그람 바츠니고니마츠그 아다 아야능그스감데촌이 온지나인 아른그 샤와쇼바 응츠그이나라 정마그 냠지그성아즈기다땅이 아른그 파마드 심크람 머트죠 대다하진그 갈치가 Yana chung chichukso terang aji ge chichu ndashtabi shtam kui khsum ta nyamchili nari. Rupo chung chung chogay.

0: 야 저부초 데모이나
1: 오디모
0: 데모 저부 되는 게 렌센 나가시고 돈을 갚으시 도마랑 님 오스트 간도 디드기나
1: 뭐나 잔잔이 아니냐 단진 자서
0: 담진자 아니 저부 담진자 되는 게 렌센 나가시고 돈을 갚으시고
1: 야
0: 아 더니 저부 담진자 도마를 캐트긴다고
1: 야야 캐트긴나
0: 캐드 뭐히겠으니 Ketika samu zinchi nangjuko, nur masung longak jiege kwang, nur masung longak jiege kwang chikal.
1: Gunyong zdar zirada.
0: Ya, akhik, nur song mamnyong zirada longak jiege kwang chikok tazanrila, nur masung longak jiege kwang chikal. Mahiga, ang chulensin de yin tinyang gayo.
1: Yang gayo chu.
0: Munching chulensin ng asig nyong azi chu.
1: Nyong.
0: Aliya, na mahiga. Nur masong lung ak chie gup kang. Ahiga.
1: Mahi kunyong zdar da.
0: Oli. Ta chulensin de yin tinyang guri kunyong nariya. Ya, tani to ag nyong mo nyong go chindar jiga chira ahiga chikti go.
1: Ya, ya.
0: Yatani toa anyo moduko changjing ko ni toa zindar karsam ngarsam kangang re karsam bora ngarsam bo kangang re
1: karsam shu oma mer ngarsam karawaram jangsa
0: ari karsam ngarsam ina shu oma mer karawaram jangsa da sambore la ari ya toa samba monyugo toa samba mongi cho ngonju tsga samjago
1: Yeah.
0: Agamti ki zna chat kan gonjo